Ma da, svakome onome koji uđe samo na u haram džamije, vi ćete osjetiti nešto ima, nešto drugačije, kao da se zakoračili neki drugi svijet, i to vam jedino može dati ova Sultan Fatihova Careva džamija, a niko vam ne može dati odgovor, a što je to tako.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Zrinski Velež 1-0 u prvom meču finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain izborio finale Lige nogometnih prvaka Evrope. Košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu, Damir Džumhur prošao u drugo kolo Mastersa u Rimu. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođeni slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju, Stupčanicu, Goški, Radnik. Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. A finale Lige nogometnih prvaka Evrope igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain je uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogotkom Usmana Dembelea. Harry Kane je poravnao u sudijskoj nadoknadi. Arsenal je dan prije bio bolji od Atletika 1-0. Finale Lige prvaka Evrope zakazano je za 30. maj u Budimpešti.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Večeras ćemo pratiti rasplet polufinala u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede. Prvi pobijedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme startaju i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, Španci Francuze 1-0. Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije Budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinale. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije je to pošlo za Rukom i Konjuhu, izgubio Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost dva pogotka iz prvog.